0: cascasi, non cascasi, erra.
1: Olenko minä herra, koska minä käsken? Näytänkö minä herralta? En minä vastaa, en minä johda teitä. Te johdatte itse. Te, teitä käskette.